0: 好，闽南台湾的公园没耶？哦，一般在我们这边是没玩过，是那安安的个的。啊那，龙龙啊啦，business 给他报他给他马库里那边的报多卡，看我们那么大的个有，伊买呢是该那块的台，那款啊，阿拉公园的摩托车的那款那边那个的，他搞人没得得嘞，的给那人哎呀，哎呀，帮卡罗给。で、ファーダステイキですな。ノーラマンカンなら、ロングロンエキモトトアユイマイネイレイシコメア。コンラエキモトトイプキナペ。データイリケイユ。
1: Pacific Top Up, Pacific Top Up, Pacific Top Up! ディメトンタイナコントメメロン、メンコラキ。オイナカンアロン、シカリナンカイカノンタイアンタルボーナンバイヨンキリベスメン、トップアップオンライン。Top up online, top up online. Menta apa nak kunci map yang nerun Australia, New Zealand, Fiji, ala mai siriki. Etave ebaisi on meni men roy. Tapi yang kai orang kunci link ke www.pacificislandtopup.com/shop/topup. What a form Kiribati.